Lukeva et anima vesitata ion osiova. Koeta mai ofa. Koeta mai mone on foha to koua. Na fili foha si i pe ki kimui. Ke vahe iang ha konga me enau inasi. Pe tukuange ia ke hokatu ene moui.